0: Giuseppe.
1: Biserka Futjak, Ljubav. Vječno zate rožica cvate, samo zate nevene, Bogon je dana, Ljubav se zove. Kup rožic, boke velo do neba, va srcu nosin, samo zate.